0: This is PMN Language News with PMN Samoa.
1: Om te fa tana fa ti a Samoa mana te apo inga ni tu na e te tonu o mau wanu pia lau ina masina e fa fonga anga talo fa lava. Usi mai lon fa fonga e telefoni le stofi lo si walu me lo a fe lo si wono ale lima te ori tasi pia I PMN I au te roa. Wa fa ana wi lo mai ele minister o tupe ya Nicola Willis o le afa au tau te lele talo le tupe le malo o tu ina atu ile aso ye ma fai yai on itali atu ilu itau te tele lo fia ngai male atu nuu ay maise ele fa'a le tonu o le tua au o le aso nafi na poti potoi minister mai vaenga fa'a upfai e tonu o lo fausia le malo e fa'a ino le talo le tupe o sitau mu fainga fa'a tasia vaenga uma ila na feilo inga matu stalin fa'a ma fai ele te maita e minister o le afa tautai ele malo o le sauni uninga o tupe mo le seo sani e nei fa'a lavelave ele o mai loa lo na I unga Le fa'aliel fa'i pulo il Queen Party a tia nau tu I ono o le a fa'i tete il malo il fa'o ngai no na tupe. Au le tu tau o le talo le tupe, po o fea o le a ave iei vai ngā tupe mo le nei tau sanga. Na ia fa'a menino mai, o le fa'a mua le Queen Party, o le pui pui nga leo le si o manga, safeguarding the environment, ma le mauti noa le va'i ale leo tangata fa'i ngā ruenga, ensuring workers are taken care of. Fai mele ta ita alwangi fa upfai ale leipa, ele o toe po malae, pe a fai ole a yaini su inga te tele ili vavai e seo tupe man mutanga luengo tanga te pasifika ili talo le tupe ili a so. Wafia ngai nere malo mani fai tiongo malo losi ili atunu u, una ole fao nga luenga mutanga luenga ali malo, e si lia maleiva afe, avano fai nga luenga ole afia I tausanga o iluma. Ai ole tau sanga ni tu anei na avi esai le tolu tu ruono miliona tala mai tupe fa matu o le maa lo mo le mita ngā ruenga o tangata Pasifika. Muli muli mai le luas fulono miliona tala na to esai le talo le tupe o le lua afe luas fulfa. Sa uno Chris Hipkins ele ai masimanuia o maua I tangata Pasifika ile neifa I ngā maa lo. Na fa ania ni te alwae ngā le FTR David C. Moore o le tala le tupo le nei vai aso ufa opuino isi vai ngā I fai loa ile alofa, tough love, a olunga o si awala fai ngā tā. O le aso anafi na awai fa atasi minista mai vai ngā fai fai etolu ala maro, ile fai loa ina o si tamo fai ngā fai fa atasi. Na sa unuan minista o tupe, o la na tala le tupe o le ofai ma le fa auto o talilei, ile tali atu ile fai le etonu o le suwa au, fa te se ma le si iti o tupe mo ati na iti tele, ale atu nu. Pai mai David C. Moore, o lo fa anolo ma lo I tangata te tongi la fonga, ma si iti ale atu nu isi awala, ito e sanga fa aula o lai tupe mawa ale ma lo. Na fa alia le loto mafati on te maita ita yulon maftanga ale lakapi po le rugby ya consortium o lo ma nao e fa ata watu le awale Moana Pasifika ina wapa uu ile lao lao mangau ile le ayo ni tupe. Na ta uwe le Associate for Mai Pasifika po le Pasifika Medical Association wale mafayo nufa awaulu lato ulango lango tau tupe ile awale super rugby ma asipa inga fa anua anua le neitu ulanga. Pai mai Tracy Atinga mai le kana loa rugby Hawaii lo fa atali I se tali atu a le whaaraptonga o la kapia New Zealand le lato tu si taru sanga na tu inatu e la vea ia le, le Moana Pasifika taluai o le tapunia o le au o se tūlanga wha amomo I loto a I sa te tau lava o na pui puia au o ne itupu. Na sa unua le tae tau New Zealand first a fionga vavasa mana ia Winston Peters o lo ia se tala le lei po le good news mo se lumana I tue fua ta ino le awa le Moana Pasifika. O lo ofa alia fo I ele New Zealand rugby, o lo ia inisi vaenga o lo ofa alia le fia fia ma le fia lango lango ele lumana ele Moana Pasifika. Sa uno Winston Peters, ele o so sani sa o le malo ele nei mata upu, ai o lona nau nau ta inga, ia va ai ele fa awau pea o le nei au la kapi. Ma le tala fa ai u, wa fa ama vai le pule o le fa aaptonga o pisinise tangata Pasifika po le Pacific Business Trust, ona olu itau ma lele fia fia o nisi ole ofa inga alwenga ilana ta itainga. Na li potia mai ele staff news o Mary Lose na avea matayulo al PPT ile lua filus fultolu o tu ina atu nei ilana tusifa ama vae ile asongafua. Ol nei fala tonga lo mo boina le tsu se maleo no miliona tsala mai tupe so tsani el malo sa fia nga mesu su nga mafa e winga il fa te ino tanga te fainga duenga e to lua o ana so tanga ma pisini se tanga te pasifika fa apem of te na inga o ya tau conflict of interest o talia le tsa e le komiti fa afoe le sunga ulo mto otua ai ono le fa ma vainga ma fa no no ai u ilea o manino ulo mto otua le tele of SSC inga ma vivesi o lo ofea ngai ma le fa la po tonga ta momo la tapo inga o telefona o le neyaso manuia la basinga o le neyaso so ifua
2: 531 PI